Shada da ba do shada le ka da ba so la ba la ka ba da ha da ba da da shada da ba da ka da ba da ka da ba da ka da ba da da shada ka ba da ka ba ra sha la ba da ka da ba.